Izgubljeno, nađeno. 13.30 na valovima Radio Dubrovnika, vrijeme za rubriku Izgubljeno, nađeno. Vi birajte 413, 335 ili 413, 355. Rubrika za vas do 13.35.

Predstava Edvard II. Kralj Engleske u režiji Georgija Para 1972. godine bila je po svemu intrigantna, poticajna i prestižna stranica teatra festivala. Dramski dio festivalske ponude od te godine nudio je nove projekte koji su se naslanjeni na Farov gledateljski koncept, koji je kasnije hrvatskom glumištu podario i Areteja i Kristofora Kolumba. U svim spomenutim predstavama songove skladao Pero Gotovac, a za ovu prigodu u fono arhivi Radio Dubrovnika pronalazimo snimku iz 1972. godine, song iz predstave Edvard II. Kralj Engleske i Ivica Jusić.